0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 7 je časova, 7 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Ja sam Monika Kojić i sa vama sam sve do 13 časova. Vreme je za male oglase i obaveštenje. Ozbiljan situiran muškarac traži ozbiljnu ženu od 35 do 60 godina radi zajedničkog života ili braka. 065-2475-433 065-2475-433 Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242 063-692-242 Na prodaju sejana trava površine od 70 ari u Krnulama i Vladimircima, cena po dogovoru, telefon 510198 i 065-514-5419. U prodavnici obuće Asu Vladimircima, ulica Svetog Save 25, stigla je nova proleće leto kolekcija, moderna, udobna i kvalitetna za svaki stil i svaku priliku. Ali ono što će vas posebno obradovati je veliko sniženje zaliha, ozbiljno veliko i vredno pažnje. Obuća po cenama već od 500 do 1000 dinara, idealna prilika da obnovite svoju kolekciju po minimalnim cenama. Požurite u prodavnicu Asu Vladimircima, ulica Svetog Save 25, jer količine su ograničene. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati u nedelju 10. maja u manastiru Kaona od 9 do 14. Za sve koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majici i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. U nastavku programa Marketing od 8 časova emitujemo vaše muzičke želje. Dobro vam jutro.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
4: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me je kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.

0: desamorave.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i kompletna usluga baždarenja tahografa uz stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
4: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Gold Impex Šabac. Najveći izbor profesionalnog i hobi ručnog, električnog i aku alata. Aparata za zavarivanje vodećih svetskih brendova. Makita.

0: Bosch, Unior, Enhel, Villager, Kzuber, Inco, Klingspor i drugo. Pored toga imamo ponudi agregate, kompresore, trimere, kosačice, pribor i potrošni materijal, šrafovska roba, HTZ oprema i ostalo. Gold Impex Šabac, Popolukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015-348-794.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 2. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015-376-270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Važno obaveštenje, Astrid je stigao. Krenite jako u borbu protiv korova u kukuruzu. Astrid, moć dve aktivne materije sa protektantom. Galenika Fitofarmacija.
3: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
4: Suša, stres, slab rast. Rešenje ima Laminaktiv. Jača biljku, podstiče rast i povećava prinos. Samo 990 dinara po litru. Poljoprivredne apoteke Agrar Petrović. Kad hoćeš više sa svoje njive.
5: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
6: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
0: Svakog dana sa braćom Trans u Beč, u 9 sati iz Valjeva, sa stanice Evropa Bus, iz Beča za Valjevo, svakog dana u 17.45, sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
8: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063-805-3838.
7: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac 015-334-681. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju. Sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015-33-4681 svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
2: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
3: Vaše želje, na našim talasima.
4: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Radio Vladimirci.
2: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
0: Slušate vesti dana.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite vesti dana za utorak, 5. maj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežana Paunović razgovarala je sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda o pojednostavljenju procedura zapošljavanja u državnoj upravi i unapređenju načina elektronskog obaveštavanja kandidata. Dinar je danas neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,38 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije. Vesti sporta. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu prvaka Srbije, pošto su u trećoj utakmici finalne serije play-offa Super lige Srbije na svom terenu pobedili Vojvodinu 3:0. I za kraj vesti vreme. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. Vetar slab i umeren, južni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. I dalje smo pod uticajem toplog vazduha sa juga, što donosi nadprosečne temperature. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
2: Vesti.

0: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj se na glavnim putnim pravcima odvija umerenim intenzitetom bez većih zastoja i bez prekida. Obratite pažnju na pešake i bicikliste, a naročito u naseljenim mestima. Mogući su povremeni kratkotrajni zastoji zbog lokalnih radova ili sporije vožnje, pa se savjetuje uobičajen oprez i poštovanje signalizacije. Putevi Srbije nam svakodnevno dostavljaju informacije o trenutno aktuelnim radovima. Nastavlja se druga faza radova na delu autoputa deonica Petlja Kovilj, Petlja Novi Sad Jug u smeru Beograd-Novi Sad. Saobraćaj ka Novom Sadu biće preusmeren u suprotan smer i odvijaće se jednom trakom, dok će se ka Beogradu voziti usporeno uz izmenjen režim saobraćaja. Na delu autoputa između Petlji Novi Sad Centar i Novi Sad Istok u smeru ka Beogradu do 6. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na redovnom održavanju jednoj saobraćajnoj traci. A podsjećamo vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja zbog radova na proširenju naplatne stanice Žednik i za saobraćaj je zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa. Saobraćaj se preusmerava na petlju Subotica Jug i bočnu naplatnu stanicu Bačka Topola. Na izlazu iz naseljenog mesta Inđija na autoput izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno na suženom kolovozu sa smanjenim brojem saobraćajnih traka. A do 6. maja u vremenu od 8 do 16 časova izvode se radovi na deonici Zrenjanin-Srpska Crnja na delu Nova Crnja-Srpska Crnja. Saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila uz moguće kraće zastoje. A do 25. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija neizmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. A na potezu od Kominskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i ka Šalincu uz preusmerenje kroz Smederevo. U toku su i radovi na sanaciji klizišta na regionalnom putu Mojković-Krupanj kod mesta Banjevac, zbog kojih je saobraćaj usporen. Na našim naplatnim rampama nema zadržavanja. A prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja, dok su na teretnim ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj zadržavanja višesatna. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Plavo ulje. Gotova kombinacija mineralnog ulja i bakarnog oksihlorida za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti i prezimljujućih formi štetočina. Plavo ulje za dobar početak. Galenika Fitofarmacija.
3: Akcija Kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015-348-794.
4: Nomex i Matrona organizuju.
5: 18. april, Krajova, Uskršnji Vašar, 5000 dinara. 19. april, Vrnjačka Banja i Žiča, 3500 dinara. 25. i 26. april, Ohrid, Skoplje, jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara. 25. april, Martin Brod i Slapovi Une, 6.500 dinara.
6: 1. maj, Sarajevo, Vrelo Bosne, 3.500 dinara. 2. maj, Tara, Tarabići i Drvengrad, cena 3.000 dinara. Od 7. do 11. maja, Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17.600 dinara. 16. i 17. maj, Verona i jedno noćenje, 10.000 dinara. 23. maj, Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6.500 dinara. 23. maj, Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4.500 dinara. 24. maj, Niš, Niška Banja, 3.500 dinara. 30. maj, Negotin i Rajačke Pivnice, cena 3.800 dinara. 31. maj, Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3.000
3: 2500 dinara.
7: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
8: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
9: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
8: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
10: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: I ove godine sve za prolećnu setvu pronađite u Agrar Petroviću. Veliki izbor semena, đubriva, hemije za zaštitu bilja, alata i još mnogo toga. Posetite poljoprivredne apoteke u Jevremovcu, Volujcu, Ubu, Debrcu, Cerovcu, Bogosavcu, Belotiću i Lipničkom Šoru. Obezbedite se na vreme za ovu setvenu sezonu. Kad setva dođe i proleće krene, Agrar Petrović misli na tebe.
2: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062 8030477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i kompletna usluga baždarenja tahografa uz stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
2: Vaše želje, na našim talasima.
3: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Deset je časova, 9 minuta, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. 23 stepena u Vladimircima, sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Vreme je za male oglase i obaveštenja. Ozbiljan i situiran muškarac traži ozbiljnu ženu od 35 do 60 godina radi zajedničkog života i braka. Telefon 065-2475-433, 065-2475-433. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati u nedelju 10. maja u manastiru Kaona od 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. U prodavnici obuće Asu u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, stigla je nova proleće-leto kolekcija, moderna, udobna, kvalitetna, za svaki stil i svaku priliku. Ali ono što će vas posebno obradovati je veliko sniženje zaliha, ozbiljno veliko i vredno pažnje. Obuća po cenama već od 500 do 1000 dinara, idealna prilika da obnovite svoju kolekciju po minimalnim cenama. Požurite u prodavnicu Asu u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, jer količe su ograničene. Na prodaju sejana trava površine 70 ari u Krnulama i Vladimircima. Cena po dogovoru, telefoni 510198 i 065514-5419. 510198 i 065514-5419. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, kontakt telefon 063-692-242, 063-692-242. 10 je časova 12 minuta, prelazimo na dnevni radio magazin, a potom marketing. Ostanite i dalje na talasima Vladimirci radija.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Otac i ćerka iz New Jerseya priznali su krivicu za višegodišnju šemu falsifikovanja umetničkih dela kojim su prevarili galerije i aukcijske kuće prodajući lažne slike poznatih umetnika, uključujući Pabla Picassa i Banksija. Prema navodima tužilaštva, oni su angažovali umetnika u Poljskoj da izrade najmanje 200 falsifikata koristeći imena poznatih autora kao što su Andy Warhol i drugi, čime su kupci se oštetili za najmanje 2 miliona dolara. Tužioci navode da su dela često predstavljala kopije manje poznatih radova poznatih umetnika, a prodavana su putem aukcijskih kuća i galerija u SAD-u, uključujući više poznatih aukcijskih institucija koje su kasnije sarađivale sa vlastima.
1: Dnevni radio magazin.
2: Mehaničar iz Vladimirske oblasti u Rusiji osvojio je više od 600.000 evra na lutriji nakon što je, kako navodi, bio inspirisan znakom, velikim paukom kojeg je video u svom kupatilu. Prema pravilima igre, premija se dobija ukoliko igrač pogodi svih 12 brojeva ili ne pogodi ni jedan, što je bio slučaj sa dobitnikom tiketa. Kako je navedeno, on je noć pre izvlačenja sanjao dobitak, a sledećeg jutra primetio je velikog pauka, što se u narodnom verovanju smatra simbolom novca.
1: Dnevni radio magazin.
2: Evropa je tokom 2025. godine zabeležila jednu od najtoplijih godina u istoriji, dok naučnici upozoravaju da bi 2026. mogla da bude još toplija zbog očekivanog jačeg El Niña, pokazao je novi izveštaj Svetske meteorološke organizacije i programa EU Kopernikus. Prema podacima, gotovo ceo evropski kontinent je prošle godine imao temperature iznad proseka uz ekstremno tople talase, šumske požare, suše i ubrzano otapanje glečera. To je dovelo do rekordne sezone požara i značajnih klimatskih šteta širom kontinenta. Naučnici upozoravaju da bi razvoj snažnog fenomena El Niño mogao dodatno da poveća globalne temperature u narednim godinama, jer ovaj klimatski obrazac pojačava efekte globalnog zagrevanja. Evropa se već zagrejala za oko 2,5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijski period, što je znatno brže od globalnog proseka, a stručnjaci ističu da su promene posebno izražene u učestalosti suša, požara i smanjenju zimskih hladnih perioda.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
3: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: Logan suzbija uskulisne i širokolisne korove od setve pa sve do trećeg lista kukuruza. Za odličan star kukuruza. Bez korova. Logan. Galenika fitofarmacija.
5: Gold Impex Šabac. Najveći izbor profesionalnog i hobi ručnog, električnog i aku alata. Aparata za zavarivanje vodećih svetskih brendova. Makita, Bosch, Unior, Enhel, Villager, Kzuber, Inco, Klingspor i drugo. Pored toga imamo ponudi agregate, kompresore, trimere, kosačice, pribor i potrošni materijal. Šrafovska roba, HTZ oprema i ostalo. Gold Impex Šabac. Popluki na 45 preko puta vatrogasnog doma 015 348 794.
6: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057. Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac 015 334 681. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju. Sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015 334 681. Svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje. Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
7: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku
6: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
8: Ja da, i nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko!
9: Jafa Keks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafa Keks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
10: Kompletna zaštita vaše pšenice. Fungicid plus herbicid plus insekticid. Već od 1820 dinara po hektaru. U apotekama Agrar Petrović.
11: Svakog dana sa braćom Trans u Beč. U 9 sati iz Valjeva. Sa stanice Evropa Bus. Iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45. Sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice. Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans. Svakog dana uz vas. Sigurni i pouzdani na putu.
12: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
10: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
13: I ove godine sve za prolećnu setvu pronađite u Agrar Petroviću. Veliki izbor semena, đubriva, hemije za zaštitu bilja, alata i još mnogo toga. Posetite poljoprivredne apoteke u Jevremovcu, Volujcu, Ubu, Debrcu, Cerovcu, Bogosavcu, Belotiću i Lipničkom Šoru. Obezbedite se na vreme za ovu setvenu sezonu. Kad setva dođe i proleće krene, Agrar Petrović misli na tebe.
14: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
15: Auto.
14: Ne, kupatilo.
15: Kako si sredila kupatilo?
14: Samo sam kliknula.
15: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
16: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
17: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
18: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: svaku dolara.
1: Radio Vladimirci.
2: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.
2: Nisam spavao 30 sati, ne mogu ti opisati. U mene je đavo ušao, ne puštaj me noćas dušo.

0: Ne pušte me noća dušo.
1: Radio Vladimirci.
2: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani. Od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Akcija Kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015 348 794.
3: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
4: Važno obaveštenje, Astrid je stigao. Krenite jako u borbu protiv korova u kukuruzu. Astrid, moć dve aktivne materije sa protektantom. Galenika Fitofarmacija.
5: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 2. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
6: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
5: Zavoli gde živiš, jela.rs.
7: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
8: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
9: Medeni kolači!
10: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
9: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
10: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nomex bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex bucalo.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
1: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo, OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i kompletna usluga baždarenja tahografa uz stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
5: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
6: Vaše želje,
7: vaše želje na našim talasima.
3: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci. Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.

0: Slušate Vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite Vesti dana za utorak, 5. maj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežana Paunović razgovarala je sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda o pojednostavljenju procedura zapošljavanja u državnoj upravi i unapređenju načina elektronskog obaveštavanja kandidata. Dinar je danas neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,38 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije. Vesti sporta. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu prvaka Srbije, pošto su u trećoj utakmici finalne serije play-offa Super lige Srbije na svom terenu pobedili Vojvodinu 3:0. I za kraj vesti vreme. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. Vetar slab i umeren, južni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. I dalje smo pod uticajem toplog vazduha sa juga, što donosi nadprosečne temperature. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Marketing služba 015 513 388, radio Vladimirci.
5: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
5: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac 015 334 681. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji, izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju, sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015 334 681, svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.
9: Gold Impex Šabac, najveći izbor profesionalnog i hobi ručnog, električnog i aku alata, aparata za zavarivanje vodećih svetskih brendova Makita, Bosch, Unior, Enhel, Villager, Kzuber, Inco, Klingspor i drugo. Pored toga imamo ponudi agregate, kompresore, trimere, kosačice, pribor i potrošni materijal, šrafovska roba, HTZ oprema i ostalo. Gold Impex Šabac, Popluki na 45, preko puta vatrogasnog doma 015 348 794.
5: Već 30 godina uz vas kafa Ugled, domaća mlevena kafa punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled, poverenje koje se pije.
10: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
11: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matis. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
12: onda i nešto slatko.
13: Ljubavi, nešto slatko!
14: Jafak Eks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak Eks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
15: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
16: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno. Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
2: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
1: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom prepodne. Potražiti Milenu.
3: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
4: Vaše želje, želje na našim talasima.
5: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi. Da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja. Da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani. Od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.
2: Thank you.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Draga naša ćerko, želimo da ti se ostvare svi snovi, da ostaneš hrabra, nasmejana i svoja, da hrabro ideš kroz život i da nikada ne zaboraviš koliko vrediš. Neka ti se svi snovi ostvare, a život donese samo lepe stvari. Srećan 18. rođendan dragoj i voljenoj ćerki Andrijani, od srca žele tata Velibor i mama Mara Vukašinović iz Platičeva.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičeva.

Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj

Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičeva.

Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičeva.

0: Vladimirci radio.
1: Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičeva.

Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Koka Tusi, MDMA, Duga Cev, ništa MMA. Sad mi kažeš da sam sladak, to ti nekad nisam bio, brat je ušao u lamba kao okviru škorpion. Trčim kokilijan, da stigo bi milion, sipaj mi perinjan, opet kasnim na avion.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičeva.

Vladimirci Radio. Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičeva.

0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobar dan. 13 sati i 15 minuta na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. A trenutna temperatura u našem mestu i okolini je 25 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. I moje ime je Danijela Tomić, danas sa vama do 19 časova. Vreme za vaše male oglase i obaveštenja. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban radnik na neodređeno vreme. Telefon 063-84-90-863. 063-84-90-863. Kombi prevoze robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242. 063-692-242. Na prodaju sejana trava u površini od 70 ari u Krnulama i Vladimircima. Cena po dogovoru, telefon 510-198 i 065-514-5419. Još jednom 015-510-198 i mobilni 065-514-5419. I za kraj bloka, ozbiljan situiran muškarac traži ozbiljnu ženu od 35 do 60 godina radi zajedničkog života braka. Telefon 065-247-5433. 065-247-5433. Toliko u ovom terminu, naredni je od 16 sati. Peti dan meseca maja, dan utorak. Ovo su talasi Radija Vladimirci, frekvencija 89,5. U nastavku slušamo Radio Magazin, nakon toga reklamni blok, a potom nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja. Ostanite uz program Radija Vladimirci.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Otac i ćerka iz New Jerseya priznali su krivicu za višegodišnju šemu falsifikovanja umetničkih dela kojim su prevarili galerije i aukcijske kuće prodajući lažne slike poznatih umetnika, uključujući Pabla Picassa i Banksija. Prema navodima tužilaštva, oni su angažovali umetnika u Poljskoj da izradi najmanje 200 falsifikata koristeći imena poznatih autora kao što su Andy Warhol i drugi, čime su kupca oštetili za najmanje 2 miliona dolara. Tužioci navode da su dela često predstavljala kopije manje poznatih radova poznatih umetnika, a prodavana su putem aukcijskih kuća i galerija u SAD-u, uključujući više poznatih aukcijskih institucija koje su kasnije sarađivale sa vlastima.
1: Dnevni radiomagazin.
2: Mehaničar iz Vladimirske oblasti u Rusiji osvojio je više od 600.000 evra na lutriji nakon što je, kako navodi, bio inspirisan znakom, velikim paukom kojeg je video u svom kupatilu. Prema pravilima igre, premija se dobija ukoliko igrač pogodi svih 12 brojeva ili ne pogodi ni jedan, što je bio slučaj sa dobitnikom tiketa. Kako je navedeno, on je noć pre izvlačenja sanjao dobitak, a sledećeg jutra primetio je velikog pauka, što se u narodnom verovanju smatra simbolom novca.
1: Dnevni radiomagazin.
2: Evropa je tokom 2025. godine zabeležila jednu od najtoplijih godina u istoriji, dok naučnici upozoravaju da bi 2026. mogla da bude još toplija zbog očekivanog jačeg El Niña, pokazao je novi izveštaj Svetske meteorološke organizacije i programa EU Kopernikus. Prema podacima, gotovo ceo evropski kontinent je prošle godine imao temperature iznad proseka uz ekstremno tople talase, šumske požare, suše i ubrzano otapanje glečera. To je dovelo do rekordne sezone požara i značajnih klimatskih šteta širom kontinenta. Naučnici upozoravaju da bi razvoj snažnog fenomena El Niño mogao dodatno da poveća globalne temperature u narednim godinama, jer ovaj klimatski obrazac pojačava efekte globalnog zagrevanja. Evropa se već zagrejala za oko 2,5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijski period, što je znatno brže od globalnog proseka, a stručnjaci ističu da su promene posebno izražene u učestalosti suša, požara i smanjenju zimskih hladnih perioda.
1: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
3: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: Suša, stres, slab rast. Rešenje ima Laminaktiv. Jača biljku, podstiče rast i povećava prinos. Samo 990 dinara po litru. Poljoprivredne apoteke Agrar Petrović. Kad hoćeš više sa svoje njive.
5: Akcija Kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015-348-794. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 2. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
10: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 0665 2
6: 02-27-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
12: Plavo ulje. Gotova kombinacija mineralnog ulja i bakarnog oksihlorida za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti i prezimljujućih formi štetočina. Plavo ulje za dobar početak. Galenika Fitofarmacija.
13: I ove godine sve za prolećnu setvu pronađite u Agrar Petroviću. Veliki izbor semena, đubriva, hemije za zaštitu bilja, alata i još mnogo toga. Posetite poljoprivredne apoteke u Jevremovcu, Volujcu, Ubu, Debrcu, Cerovcu, Bogosavcu, Belotiću i Lipničkom Šoru. Obezbedite se na vreme za ovu setvenu sezonu. Kad setva dođe i proleće krene, Agrar Petrović misli na tebe.
14: Dobar dan, želim vam u Vladimirci radio.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
15: Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičeva. Ma,

0: Vladimirci radio.
1: Seko, dobro došla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičava.

0: Radio Vladimirci.
1: Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičeva.

0: Vladimirci Radio.
1: Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičeva.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Seko, dobro došla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičava.

0: Radio Vladimirci.
1: Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičava.

0: Radio Vladimirci.
1: Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičava.

0: Radio Vladimirci.
1: Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičeva.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Seko, dobro došla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičava.

0: Vladimirci radio.
1: Seko, dobro došla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičeva.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičeva.

0: Vladimirci radio.
1: Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičava.
2: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Seko, dobrodošla u svet odraslih. Neka ti život bude pun sreće, ljubavi i ludih avantura. Srećan 18. rođendan najlepšoj sestri Andrijani želi sestra Anđela Vukašinović iz Platičava. Misli!

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
6: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
7: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
6: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodnem. Potražiti Milenu.
8: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
6: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac 015 334 681. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji, izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju, sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015 334 681, svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i kompletna usluga baždarenja tahografa uz stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB. DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062 80 30 77 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
3: Gold Impex Šabac. Najveći izbor profesionalnog i hobi ručnog, električnog i aku alata. Aparata za zavarivanje vodećih svetskih brendova. Makita, Bosch, Unior, Enhel, Villager, Kzuber, Inco, Klingspor i drugo. Pored toga imamo ponudi agregate, kompresore, trimere, kosačice, pribor i potrošni materijal. Šrafovska roba, HTZ oprema i ostalo. Gold Impex Šabac. Pop Luki na 45 preko puta vatrogasnog doma 015 348 794.
2: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matis. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
2: Nomex i Matrona organizuju
5: 18. april Krajova Uskršnji Vašar 5000 dinara, 19. april Vrnjačka Banja i Žiča 3500 dinara, 25. i 26. april Ohrid Skoplje jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara, 25. april Martin Brod i Slapovi Une 6500 dinara.
3: 1. maj Sarajevo Vrelo Bosne 3500 dinara. 2. maj Tara, Tarabići i Drvengrad, cena 3000 dinara. Od 7. do 11. maja Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17600 dinara. 16. i 17. maj Verona i jedno noćenje 10.000 dinara. 23. maj Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6500 dinara. 23. maj Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4500 dinara. 24. maj Niš, Niška Banja, 3500 dinara. 30. maj Negotin i Rajačke Pivnice, cena 3800 dinara. 31. maj Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3000 2500 dinara.
6: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
7: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
3: Farbara, T-Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara, T-Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar, Kiko.
8: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8-29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
9: Vladimirci, Vladimirci Radio.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 89,5 FM stereo.
2: Vladimirci radio.
3: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
1: Vaše želje na našim talasima.
4: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.
5: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite Vesti dana za utorak, 5. maj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežana Paunović razgovarala je sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda o pojednostavljenju procedura zapošljavanja u državnoj upravi i unapređenju načina elektronskog obaveštavanja kandidata. Dinar je danas neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,38 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije. Vesti iz sporta. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu prvaka Srbije, pošto su u trećoj utakmici finalne serije play-offa Super lige Srbije na svom terenu pobedili Vojvodinu 3:0. I za kraj vesti vreme. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. Vetar slab i umeren, južni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. I dalje smo pod uticajem toplog vazduha sa juga, što donosi nadprosečne temperature. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu. Super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks. Pravi izbor.
9: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
10: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 6527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Logan suzbija uskulisne i širokolisne korove od setve pa sve do trećeg lista kukuruza za odličan start kukuruza. Bez korova. Logan. Galenika fitofarmacija.
2: Akcija kosačice i trimeri. Enhel i Villager. Najveći izbor. Najpovoljnije cene. Gold Impex Šabac. Pop Lukina 45. Preko puta vatrogasnog doma. 015-348-794. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice. Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
3: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Ja, da, nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko!
5: Jafakex nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafakex proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
7: terapija akupunkturom. U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
8: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
6: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
9: Radio Vladimirci 89,5.
10: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
9: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
11: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platičeva.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platičeva.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: 16 sati i 6 minuta na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme za još jedan blok malih oglasa i obaveštenja. Ozbiljan situiran muškarac traži ozbiljnu ženu od 35 do 60 godina radi zajedničkog života, braka. Telefon 065-24-75-433. 065-24-75-433. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242. 063-692-242. Restoran u Kneževa večera u Belotiću potreban radnik na neodređeno vreme, telefon 063-84-90-863. 063-84-90-863, restoran Kneževa večera Belotić. Obaveštenje iz Crvenog krsta Vladimirci manastira Kaona i Instituta za transfuziju krvi Srbije, koje glasi: obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 10. maja u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. I za kraj bloka, u prodavnici obuća su Vladimircima, ulica Svetog Save 25, stigla je nova proleće-leto kolekcija, moderna, udobna i kvalitetna, za svaki stil i svaku priliku. Ali ono što će vas posebno obradovati je veliko sniženje zaliha, ozbiljno veliko i vredno pažnje. Obuća po cenama već od 500 do 1000 dinara, idealna prilika da obnovite svoju kolekciju po minimalnim cenama. Požurite u prodavnicu ASU u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, jer količine su ograničene. Idemo na još jedan reklamni blok, nakon toga nastavljamo sa emitovanjem muzičkih želja. 16 sati i 8 minuta, ostanite i dalje uz program Radija Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Kompletna zaštita vaše pšenice. Fungicid plus herbicid plus insekticid. Već od 1820 dinara po hektaru. U apotekama Agrar Petrović.
3: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i kompletna usluga baždarenja tahografa uz stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
4: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
5: Gold Impex Šabac. Najveći izbor profesionalnog i hobi ručnog, električnog i aku alata. Aparata za zavarivanje vodećih svetskih brendova. Makita, Bosch, Unior, Enhel, Villager, Kzuber, Inco, Klingspor i drugo. Pored toga imamo ponudi agregate, kompresore, trimere, kosačice, pribor i potrošni materijal. Šrafovska roba, HTZ oprema i ostalo. Gold Impex Šabac. Pop Lukin na 45 preko puta vatrogasnog doma 015 348 794.
6: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled, domaća mlevena kafa.
4: punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Medeni kolači!
12: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
13: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku selo da vraća.
12: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu, svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
14: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
12: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac, 015 334 681. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju, sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015 334 681, svaki dan od 8 do 21 čas uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
15: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
16: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
17: Farbara, T-Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
18: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
15: I ove godine sve za prolećnu setvu pronađite u Agrar Petroviću. Veliki izbor semena, đubriva, hemije za zaštitu bilja, alata i još mnogo toga. Posetite poljoprivredne apoteke u Jevremovcu, Volujcu, Ubu, Debrcu, Cerovcu, Bogosavcu, Belotiću i Lipničkom Šoru. Obezbedite se na vreme za ovu setvenu sezonu. Kad setva dođe i proleće krene, Agrar Petrović misli na tebe.
18: Radio Vladimirci 89,5 MHz.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 89,5. Radio Vladimirci.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: jednu desetku za veselje, a dve desetke bilanče. Želim vam da tako uđete i u novu godinu. Ostalo je još 10 sekundi, odbrojavamo. 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, 0.
1: Srećan. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najlepšoj i najboljoj unuci Andrijani Vukašinović i da joj se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Andrija i baba Mileva Vukašinović iz Platićeva.

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
4: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac, 015 334 6 81. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji, izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju, sve vrste laboratorijskih nalaza. Za poziv za bolje zdravlje 015 334 6 81, svaki dan od 8 do 21 čas uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.
0: Akcija Kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma, 015 348 794.
4: Da kucneš u drvo, ali pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, granitne pločice. U Drvo Impexu. Akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
5: Keramika Jovanović, izvolite.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
4: Akcija kosačice i trimeri Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene. Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015 348 794. OSB ploče po povoljnim cenama, stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i kompletna usluga baždarenja tahografa uz stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč. U 9 sati iz Valjeva. Sa stanice Evropa Bus. Iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45. Sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice. Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans. Svakog dana uz vas. Sigurni i pouzdani na putu.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
7: Ja da, i nešto slatko.
8: Ljubavi, nešto slatko!
9: Jafak X nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak X proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najboljoj Andrijani i da je se sve želje u životu ostvare, od srca žele deda Dragan, baba Grozdana i ujak Slobodan Mitrović iz Milića.
2: Dobro večer svim gostima, dobrodošli. A Barbesama prvog goci benda, pa ćemo onda... Tu su i specijalni gosti zbog kojih ste došli.

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
3: Terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa urohirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
6: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
7: Gold Impex Šabac. Najveći izbor profesionalnog i hobi ručnog, električnog i aku alata. Aparata za zavarivanje vodećih svetskih brendova. Makita, Bosch, Unior, Enhel, Villager, Kzuber, Inco, Klingspor i drugo. Pored toga imamo ponudi agregate, kompresore, trimere, kosačice, pribor i potrošni materijal. Šrafovska roba, HTZ oprema i ostalo. Gold Impex Šabac. Pop Luki na 45 preko puta vatrogasnog doma 015 348 794.
8: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
9: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
8: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
0: Nešto novo.
10: Nešto novo.
0: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
11: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme
10: kukuruza i suncokreta. Mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vrenjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocarski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vrenjska 065 284 1057.
12: I ove godine sve za prolećnu setvu pronađite u Agrar Petroviću. Veliki izbor semena, đubriva, hemije za zaštitu bilja, alata i još mnogo toga. Posetite poljoprivredne apoteke u Jevremovcu, Volujcu, Ubu, Debrcu, Cerovcu, Bogosavcu, Belotiću i Lipničkom Šoru. Obezbedite se na vreme za ovu setvenu sezonu. Kad setva dođe i proleće krene, Agrar Petrović misli na tebe.
13: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
14: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku selo da vraća.
13: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu. Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac 015 3346 81. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju, sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015 3346 81. Svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu. Super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
4: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
5: Bite ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
1: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
6: Akcija Kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015-348-794.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
7: Dobio!
8: Sine ili čerku?
7: Agregat!
9: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakuplji bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
10: Radio Vladimirci, 89,5.
11: Vaše želje, na našim talasima.
4: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičava i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičava i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičava i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičeva i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičava i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičava i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičava i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičeva i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.

0: Boga. Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičeva i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičeva i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13.

poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobro vam veče. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015 16 19 časova i 6 minuta. Sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja.

0: toku su prijave za sajam poljoprivrede u Novom Sadu koji će se održati u periodu od 16. do 21. maja. Svi zainteresovani građani opštine Vladimirci mogu da se prijave u odeljenje za poljoprivredu najkasnije do 13. maja. Naknade prijave neće biti prihvaćene. Rukovodilac odeljenja Dragan Zarić, telefon 015 513 415, 015 513 415. U prodavnici obuće AS u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, stigla je nova proleća leto kolekcija, moderna, udobna i kvalitetna za svaki stil i svaku priliku. Ali ono što će vas posebno obradovati je veliko sniženje zaliha, ozbiljno veliko i vredno pažnje, obuća po cenama već od 500 do 1000 dinara, idealna prilika da obnovite svoju kolekciju po minimalnim cenama. Požurite u prodavnicu AS u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, jer količine su ograničene. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati u nedelju 10. maja tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242, 063-692-242. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban radnik na neodređeno vreme, telefon 063-8490-863. 063-8490-863. Ozbiljan i situiran muškarac traži ozbiljnu ženu od 35 do 60 godina radi zajedničkog života i braka. Telefon 065-247-5433, 065-247-5433. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 21 čas. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do ponoći.
1: Radio Vladimirci.
2: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i član 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
2: Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire
3: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
2: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završen završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronskim putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
2: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex skupljen.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
7: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
6: Zavoli gde živiš, jela.rs.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
5: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišerska BB, Šabac, 015 3346 81. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju. Sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015 3346 81. Svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.
12: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotive BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotive BB.
13: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 706. BM Frigo. svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
3: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1, Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
13: Gold Impex Šabac, najveći izbor profesionalnog i hobi ručnog, električnog i aku alata, aparata za zavarivanje vodećih svetskih brendova: Makita, Bosch, Unior, Enhel, Villager, Kazuber, Inco, Klingspor i drugo. Pored toga imamo ponudi agregate, kompresore, trimere, kosačice, pribor i potrošni materijal, šrafovska roba, HTZ oprema i ostalo. Gold Impex Šabac, Pop Lukin 45, preko puta vatrogasnog doma, 015-348-794.
3: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
14: Dobio!
15: Sine ili čerku?
14: Agregat!
16: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
17: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača: Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
3: Nomex i Matrona organizuju
18: 18. april Krajova uskršnji vašar 5000 dinara, 19. april Vrnjačka Banja i Žiča 3500 dinara, 25. i 26. april Ohrid Skoplje jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara. 25. april Martin Brod i Slapovi Une 6.500 dinara.
13: 1. maj Sarajevo Vrelo Bosne 3.500 dinara. 2. maj Tara, Tarabići i Drvengrad, cena 3.000 dinara. Od 7. do 11. maja Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17.600 dinara. 16. i 17. maj Verona i jedno noćenje 10.000 dinara. 23. maj Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6.500 dinara. 23. maj Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4.500 dinara. 24. maj Niš, Niška Banja, 3.500 dinara. 30. maj Negotin i Rajačke Pivnice, cena 3.800 dinara. 31. maj Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3.500 dinara.
19: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
20: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile: tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta. Uslov upisa: završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje obrazovanje 5. stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
15: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
21: Vladimirci, Vladimirci radio.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Dobroveče, želi vam Vladimirci radio.
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
3: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičava i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičava i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičeva i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora. Mala!

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičeva i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičava i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan najdražoj Andrijani Vukašinović iz Platičeva i da je se sve želje ostvare, žele strica Rista, strina Anica, brat Stefan i sestra Dejana Savić iz Prnjavora.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva, žele Đida i Milanka.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva, žele Đida i Milanka.

srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva, žele Đida i Milanka. 1, 2, 1, 2, 3.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva, žele Đida i Milanka.

0: gospođi Sembrino, da li to vas neko nervira?
1: Ovaj glupi zese stalno nešto utrpava. Pusti je, šta smetaš?
0: Breno, mene u stvari nervira ova patka.
1: Nisam ja patka, glupo ne, ja sam patak. Sva ti je pamet u ušima.
0: Ej, šefe, ma boli

0: numéro un, c'est...
1: Želite da se čuje za vas Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.
4: Dobio! Sine ili čerku?
5: Pa Gregat!
6: Love te nagrađuje. Kupi 5 Love ili Love Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
7: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
8: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić. Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
10: Specijalisti stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
11: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: I ove godine sve za prolećnu setvu pronađite u Agrar Petroviću. Veliki izbor semena, đubriva, hemije za zaštitu bilja, alata i još mnogo toga. Posetite poljoprivredne apoteke u Jevremovcu, Volujcu, Ubu, Debrcu, Cerovcu, Bogosavcu, Belotiću i Lipničkom Šoru. Obezbedite se na vreme za ovu setvenu sezonu. Kad setva dođe i proleće krene, Agrar Petrović misli na tebe.
6: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
7: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
8: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
9: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
10: Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva, žele Đida i Milan.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva, žele Đida i Milanka.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva, žele Đida i Milanka.

0: Vladimir Cilj Radio.
1: Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva, žele Đida i Milanka.

0: Vladimir Cije radio.
1: Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva, žele Đida i Milanka.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva, žele Đida i Milanka.

0: Vladimir Cije radio.
1: Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva, žele Đida i Milanka.
2: Ne spavaj mala moja muzika dok svira, jedan udi ritam, nikom ne da mira. Mama je legla i odavno spava, niko neće znati da si bila s nama. Čekat ću te još trenutak mala moja, ona

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva žele komšije Neca, Rajka i Milica.

Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva žele komšije Neca, Rajka i Milica.

Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva žele komšije Neca, Rajka i Milica.

0: Sjajno, bravo, Buba, bravo, momci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Danas je i jedan minut, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban radnik na neodređeno vreme. Telefon 063-84-90-863. 063-84-90-863. Ozbiljan i situiran muškarac traži ozbiljnu ženu od 35 do 60 godina radi zajedničkog života i braka. Telefon 065-24-75-433. 065-24-75-433. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242. 063-692-242. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati u nedelju 10. maja tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona, Institut za transfuziju krvi Srbije. U prodavnici obuće As u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, stigla je nova proleće leto kolekcija, moderna, udobna i kvalitetna za svaki stil i priliku. Ali ono što će vas posebno obradovati je veliko sniženje zaliha, ozbiljno veliko i vredno pažnje. Obuća po cenama već od 500 do 1000 dinara, idealna prilika da obnovite svoju kolekciju po minimalnim cenama. Požurite u prodavnicu As u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, jer količine su ograničene. U toku su prijave za sajam poljoprivrede u Novom Sadu koji će se održati u periodu od 16. do 21. maja. Svi zainteresovani građani opštine Vladimirci mogu se prijaviti u odeljenje za poljoprivredu najkasnije do 13. maja. Naknadne prijave neće biti prihvaćene. Rukovodilac odeljenja Dragan Zarić, telefon 015-513-415, 015-513-415. Bio je ovo poslednji blok vaših malih oglasa i obaveštenja za ovaj dan. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3 uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
2: Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire
3: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
2: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje

0: Roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta. Elektronski putem preko portala e-uprave aplikacija Dobrovoljac na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavnicu Ministarstvo Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista, i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom upute kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
1: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.
0: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja: rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 3240 798. Drvo Impex skupljen.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
6: Svakog dana sa braćom Trans u Beč, u 9 sati iz Valjeva, sa stanice Evropa Bus, iz Beča za Valjevo, svakog dana u 17.45, sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice, Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
4: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
7: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
8: Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva. Žele komšije Neca, Rajka i Milica.

Srećan 18. rođendan Andrijani Vukašinović iz Platičeva žele komšije Neca, Rajka i Milica.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragoj drugarici Andrijani Vukašinović srećan 18. rođendan i sve najlepše od srca želi drugarica Ivana Simić sa porodicom iz Krivaje. Porodici Vukašinović srećno veselje.

18. rođendan i sve najlepše od srca želi drugarica Ivana Simić sa porodicom iz Krivaje. Porodici Vukašinović, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj drugarici Andrijani Vukašinović, srećan 18. rođendan i sve najlepše od srca želi drugarica Ivana Simić sa porodicom iz Krivaje. Porodici Vukašinović srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj drugarici Andrijani Vukašinović, srećan 18. rođendan i sve najlepše od srca želi drugarica Ivana Simić sa porodicom iz Krivaje. Porodici Vukašinović, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj drugarici Andrijani Vukašinović, srećan 18. rođendan i sve najlepše od srca želi drugarica Ivana Simić sa porodicom iz Krivaje. Porodici Vukašinović, srećno veselje.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena. Muzika.

0: Bravo.
1: Vladimirci radio.
2: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i se.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena. Too loud video production.

videćeš od tebe samo malo luđi. Biću ti najslađi, biću ti najslađi, biću ti najslađi, biću ti najslađi.

0: privlače me, privlače takve ludače, privlače me, privlače takve ludače.
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
2: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva, srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimir Cire Radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.
2: O!

Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Tačno je 1 sat. Danas je sreda, 6. maj tekuće godine.
1: Izdavač, preduzeće za promet usluge i telekomunikacije i marketing. Radio DOO Vladimirci, Svetog Save 57 Vladimirci, 15.225 Vladimirci, Srbija. Web sajt www.radiovladimirci.com. Glavna urednica Maja Pavličević. Izvršavanje obaveza koje Radio Vladimirci DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima. Kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 00001 04.